Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestremovati sa v Ázii to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň 50-tnici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pesmo do Efezu i zaklekal sobi sviaščeneky v cerkve. Koliku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na cíle stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, kotru Hristos nadobol svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejduť medži vás strašezne volk, kotre nebudú canovatý stado. I medži vami sa zbuntujúť mužové, kotre budú vovertatý pravdivú náuku, že by pereveli učeneky k usobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neperestával so slezami v očach napomenatý každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, kotre ma celú budovatý vás i dati vám nasledstvo medži všetkoma posviečenema. Od nekoho ja nechotil ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Same znáte, že na potrebu moji i tých, kotre byli so mnou, slúžali moje ruky. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova hospoda Isusa, kotrej povil, blaženíše je dávati, jak brati. Akoli toto dopovil, páv na kolina i molej sa v jedno z nema všetkoma.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým čase Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodina, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jemu dal moc nad každým tělom, štoby dal věčný život všetkým, kotrech ty jemu dal. I věčný život je, že poznajú tebe, jedinoho pravdivého Boha i toho, kotrho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajú, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už ne u sviti, no oni sú u sviti a ja idu k tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj svojim imeni, štoby byli jedno, jak im. Keď ja bol i znema u sviti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nechto z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo pesmo. A teper ja idu k tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie

tu vladu ko predležašťa vsim dám vo blahoje Izraelňa ino kojož do svojej potreby plavajúštim splava i putešestujúštim sputešestuj, nedúhujúštia i stili vráču do žiti lesu.

0: Vo ohnených jazycích z nebesených poslavy presvätého ducha na sviatého svoja učeníky i apostole spasenia našeho rady Christos istinej Boh náš molitvami prečistia svojeňa matere čestného slavného proroka pretečí krestiteľa Joána ižeho sviatého otca našeho Joána zlatú ústahu archiepiskopa Konstantína Hrada sviatých slavných sechválnych prvoverchovných apostol Petra i Pavla i pročích i blaženech sviaštenom učeník Pavla i Vasilija, episkopov Priaševských i Metodija, proto i umena Michalovského, i vsich sviatých pomilujet i spaset nás, jako bláhy čelovíko ľúbe.
1: Amin. Sviatý Archangele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobí napastiam diabola, pokierno prosíme Hospoda Boha, aj mu ukáže svoju milosť, a to moje vodo nebesného, bezsilesného vojska, čerez Božu milosť, zažeň do pekla satana, i do duchy.
2: Vaše rusinské radio.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestrimovati sa v Ázii, to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň 50-tnici v Jerusalemi. Z Mileta poslal písmo do Efesu i zaklekal sobie sviašteneky v cerkve. Koliku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na celé stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, ktorú Hristos nadobol svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejdúť medži vás strašezne volk, ktoré nebudú canovatý stado. I medži vami sa zbuntujúť mužové, ktoré budúť vovertatý pravdivú náuku, že by pereveli učeníky k usobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neperestával so slezami v očach napomenatý každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, ktoré má celú budovatý vás i dáti vám nasledstvo medži všetkoma posvedčenema. Od nekoho ja nechotiv ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Same znáte, že na potrebu moji i tých, ktoré byli so mnou, slúžili moje ruky. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova hospoda Isusa, ktorej povil, blaženíše je dávati, jak brati. A koli toto dopovil, pav na kolina i molej sa v jedno z nema všetkoma.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým čase Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodina, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jemu dal moc nad každým tělom, štoby dal věčný život všetkým, kotrech ty jemu dal. I věčný život je, že poznajú tebe, jedinoho pravdivého Boha i toho, kotrho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajúť, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už ne u sviti, no oni sú u sviti a ja idu k tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj v svojim imeni, štoby byli jedno, jak im. Keď ja bol i znema u sviti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nechto z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo pesmo. A teper ja idu k tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie, bo hnez najdolšia noč, hnez švatoho Jána.